0: și mai naștere. Sigur că de meroa mahot
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।